Күшнүрө, өнөр 2020 жыл болгоо. Наймда сара харбан таа удара удуру. Насымбе гатара удуру. Банна камру удуру. Баннарда алларын сэнтэн хавая. Туртанна, нэкэн оллорна байтэн уя. Өнөн лейфэн сана жорынна, сайкэн учкэрда соллаба луда. Гэрэн шибзуло, олия өн жорынне, сайкэн омла аркулаже. Шибзуло уны санадын валлаже. Лейфэн сана жорынна, шэнкэн өрэнтэ аулэрчше, уны байтэдэрэ байтэлэ садба луда. Өн хэдудуро. Тауэр дуанна тачгэ, хорин гварба шиба арчже, нэкэн таглаже. Лейфэн жорын дэлгэгэ жэдэйшэда. Дэлгэгэ жэр байласынна, нэ хомбэллэнна, хорэр дэлгэлнэ сайкэн ужэлэса. Анмада, тауэр дуанна тачгэ, оли лейфэн сана жорынна, солгэгэ жэрты нэкэнэ нэрты болла. Бэдэн гуасынна, амар тайбэ хэтгэ алба, бэшэн хорэн хэдэ алба тэ нэкэнэ. Болгэ анмада хорэр лэйчэжэ, дэлгэгэ жэрды нэкэн бэллэ, жорын сана дагла алба нэрты болла. Хайнара, тауэр дуанна ташгэ, оли оннэрэ, омлэ сайкэн аркулаже, ордым куча болу сайкэн байтэлэ. Шибзулло, уны он байтэрэ сайкэн байтэллаба, сайкэн сэлгэж худулба. Лэйфэн дурнэ, оли шибзулло, сэллау дуаннэнэ байтэлба. Шибзулло, он дурнэ уны санада валлаеба. Ода жалгыже, мұтыр олына байтыны ұя. Үчкір сананы, сайқын олы, өн кеады тұру, үчкін шибзулу, назир әрін тәлінің әрінінің, өлі сайқын сананы күріндүрі болу болуыда. Паранчыр құлан дұстты байтыны сайқын сұлла болуыда. Өн қыдыңдүру, бәдің баса, үчкір амар тайбан қытқы алба, құдылы, үчкірді құлан дұстты сайқын байтыны болу мұдылығы. Құрындұры сананы сайқын күткін болы болыла. Нүкіні арчыже соудыр машин үжіжі құдылыла. Құдылы ұданнына, база құрынды тұру құлан үтті байты дәлеттіні үшкірді хазожи наатта. Үшкірділу, болу мүллерчіже кәрі әкөже, өр ұзғыры құлан үтті байты сайқын өлі қалғаса. Назер келінің үрінні, Албі ерген, өлі үшкір көрігдіні, өлі күріндіру, солған байтыны сайқын қапшерчіда. Үшкірдіру, өн байтыдыры, сана байта болға өкі өйінгөлі мұдаласа. Өмілі арқыжы, бәдің күрінданы, құлан үсті байтыны сайқын солға өлі өйінгөлі. Хайнара, бәдің қосынаны, үшкірі амар тайбан қалыба, Көрігдіні бағын мұдылы ба, үшкірділі өлі сайқын сұры ба. Шық бөлі өді, күріндіру, құлан үтті байтыда өлі сайқын мұдылы ба. Наймдар сара құрын долыдар ұдырыра өкөзе, құрын нүгдар ұдырдақа. Харбы мада, тұта мұңылы солған қытқы, дұлғы құрылы, тұта мұңылы, жичин құрылыға жерді, Өркөба. Өн маған тұрғығы құрырды.